zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš, dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas

Monalíza repu, len klavíra, violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gatorade. Basu robí láska, na syn ťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny